услутні, у чешні, даліне, даліне, у серцю даху, планіне, планіне, малина міста серця мого, споменах брача і моцкого, і блісак славна шестопера.